0: TDI Radija. Odbor izvršnih direktora Svetske banke odobrio je 600 miliona dolara za program razvoja gasnog sektora u Srbiji, čiji je cilj unapređenje bezbednosti, pouzdanosti i otpornosti i snabdevanja energentima u Srbiji kroz ulaganja u strateški gasnu infrastrukturu, sektorske reforme i jačanje institucija. U saopštenju se navodi da program treba da bude realizovan tokom 10 godina putem višefaznog programskog pristupa. Isplata 6.000 dinara novčane naknade koja je namenjena svim punoletnim građanima Srbije završena je u petak. Građani koji su se prijavljivali za tu jednokratnu pomoć imaju rok od godinu dana od dana uplate da taj novac i podignu, dok oni koji su novac dobili iz akcionarskog fonda nemaju rok za njegovo podizanje. Sjedinjene Američke Države i Kina uspostaviće bilateralni komunikacioni kanal za incidente povezane sa veštačkom inteligencijom, saopštila je Bela kuća nakon samita američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Dve zemlje su također uspostavile dijalog SAD-Kina o superinteligenciji sa ciljem razmene mišljenja o rizicima i koristima veštačke inteligencije. Srpska bokserka Sara Ćirković odbranila je titulu prvaka Evrope pošto je na šampionatu u Sofiji u finalu kategorije do 54 kg savladala Pileka Ivo Oje iz Finske. U kategoriji do 60 kg zlato je osvojila Kristina Koluhova, dok je Rastko Simić poražen u finalu u kategoriji do 80 kg. Košarkaši Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Olimpije iz Milana sa rezultatom 92-76 u prvom kolu Evrolige.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme ujutru i prepodne umereno i potpuno oblačno, na krajnjem jugoistoku još ponegde sa kratkotrajnom kišom, sredinom dana sa severozapada postepeno razvedravanje u svim predelima naše zemlje. Vetar slab do umeren severoistočni, temperatura do 24 stepena.

0: Central. Marketing. Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
1: Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have, animal print mokasine. Za posebne

0: Vesti. TDI Radija.
1: Isplata 6.000 dinara novčane naknade koja je namenjena svim punoletnim građanima Srbije završena je u petak. Građani koji su se prijavljivali za tu jednokratnu pomoć imaju rok od godinu dana od dana uplate da taj novac i podignu, dok oni koji su novac dobili iz akcionarskog fonda nemaju rok za njegovo podizanje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsjednikom Ruske federacije Vladimirom Putinom, istakao da su imali dobar i sadržajan razgovor, kao i da su razgovarali o produžetku gasnog aranžmana koji ističe 30. septembra i pitanju naftne industrije Srbije. Sjedinjene Američke Države i Kina uspostaviće bilateralni komunikacioni kanal za incidente povezane sa veštačkom inteligencijom, saopštila je Bela kuća nakon samita američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Dve zemlje su također uspostavile dijalog SAD-Kina o superinteligenciji sa ciljem razmene mišljenja o rizicima i koristima veštačke inteligencije. Srpska bokserka Sara Ćirković odbranila je titulu prvaka Evrope pošto je na šampionatu u Sofiji u finalu kategorije do 54 kg savladala Pileka Ivo Oje iz Finske. U kategoriji do 60 kg zlato je osvojila Kristina Kuluhova, dok je Rastko Simić poražen u finalu u kategoriji do 80 kg. Košarkaši Partizana pobedili su u Beogradu ekipu Olimpije iz Milana sa rezultatom 92-76 u prvom kolu Evrolige.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, na zapadu, istoku i jugu Srbije ponegde sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 18 do 22 stepena.